0: que va de mnou djou bikila.
1: Brana zetni brikani.
2: Brana zetni brikani. On